yakubu omo olorun to mo du e lodun bi afiribojo ti mo ti e lafara awon mo atawon lulufe lo ni mama o agbo fe wu pari nte fo ibire adagba te pantalage mo wa dagba wa dugbo e oni fo gbo mo si lai lai e ba ncha mi.